man de omo buo e ma no de na bu a de re be kokko da nyum radio benya and o no be bo bra na ya sem no ni wono e o no be ko su akwa didi de obenya bi pa a de bet na won che abra won wa chiru ya re da ho mu no na ya sem no e ma bu da ben ma papa de e ho den pa ma musa oba papa e ho den be ma papa e ho den one night stand you benya I don't know about bra, be ma, but false and a year in what bra, and what

0: bedi.
1: Meni te ye a, mi hon se, mi ye nipa no.
0: Biare ya, wana washi.
1: Meni te ye a, mi hon se, mi pokuya, mi ye nipa no.
0: Me shire ra di denina.
1: Ah, mi hon se, living things no, anka sebe e mua soka hono.
0: Mute, mi krabe ho.
1: Ah, mi hon se, sebi onyankopɔ amfa me anka emo aho na emom no ade meka nipa ho nipa yesɛ no yesɛ nyankopɔ nenso yenye nyankopɔ ade meka nipa ho
0: wonder was she
1: me wo bia o se ade ne ho ato nyankopɔ so diligently a nenim egu ase da da da da
0: forever ti ni kesiye. Oh, magnify the Lord with me.
1: Me say, me ni tiye no. Ah, me won se mi ye nipa nyanko po bo mi oba. Living things no, anka mwa ka ho. Ba Yehowa nyanko po anfa mi anka e mwa ho. O di mi ka nipa ye se suwa se o no Yehowa no. Se na se ma ye tiye se su o bo yeng, se ni se suwa.
0: Abofu.
1: Inti anka nyanko po mpe mi ye nanka o no anka se nimdi entiya.
0: Ewa
1: sa anka wadi mekwa kad living things ni na yansu mou e mwa hwa. Aka mekwa e mwa side. Aka meti ma kwa koko ye jia. I don't see your living things. But odi meka ni pa hon.
0: Imika.
1: Ah, me seswa ese ono Yehowa no. Me si, me ni tiye no. Me wo bia odi ni wa chri nyanko po odi ni rashe ni mu. E di no kware. Diligently, and the name Eguaseda.